nche ni oye wa David num bremu de oye wa Jonah num bremu no ah da so ye wa yabra bo mu ne dey message on sense ne dey ti wa ngwa juma ne dey ah.

chenye oye wa David numu bremu di oye wa Jonah numu bremu no ah da so ye wa yabra bo mu ene dey message on send chenye ene dey ti wa ngo ma ju mu ene dey.

sisiya. Mese jiwa yarisa. Jiwa wari. Akwento opio no ebue. Ejuma samna ayade no nyame wa siesie sabri. A oba no nguwate. Mese unia no.